0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Malay FM, sa gulay, sa jalay.
2: Sa gulay, sa jalay,
3: Y FM.